0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. حاضر ہوں پروگرام عکس ادب لے کر. پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے قبل آئیے وزیر اعظم نریندر مودی کے خصوصی پروگرام پریکشا پہ چرچا پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اپنی نوعیت کا یہ ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جو ہر سال بورڈ امتحانات سے پہلے منعقد کیا جاتا ہے. سامعین, امتحانات زندگی کے ان مراحل میں سے ایک ہیں جن کا سامنا ہر طالب علم کو کرنا پڑتا ہے, لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ امتحان کا نام آتے ہی طلبہ کے ذہنوں میں خوف, دباؤ اور بے چینی کے احساسات جنم لینے لگتے ہیں. خاص طور پر بورڈ امتحانات کو ہمارے معاشرے میں اس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ بعض اوقات طلبہ اپنی صلاحیتوں کے بجائے صرف نمبروں کی دوڑ کا حصہ بن جاتے ہیں. سامعین, ایسے حالات میں پریکشا پہ چرچا ایک مثبت اور حوصلہ افزا پہل کے طور پر سامنے آیا ہے. حکومت ہند کے اس سالانہ مکالماتی پروگرام کا آغاز 2018 میں ہوا. اس کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی طلبہ, والدین اور اساتذہ سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں, جس کا مقصد طلبہ, والدین اور اساتذہ کے درمیان امتحانات کے حوالے سے ایک صحت مند اور تعمیری گفتگو کو فروغ دینا ہے. اس پروگرام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ امتحان کو خوف اور دباؤ کا سبب نہیں, بلکہ سیکھنے, خود اعتمادی پیدا کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر جانچنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا جائے. کامیابی صرف اچھے نمبروں تک محدود نہیں ہوتی, بلکہ مثبت سوچ, ذہنی سکون, وقت کی بہتر منصوبہ بندی اور متوازن طرز زندگی بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہر طالب علم کی دلچسپیاں اور صلاحیتیں منفرد ہوتی ہیں, اس لیے امتحانات کو خوف کی نگاہ سے نہیں, بلکہ ایک نئے تجربے اور بہتر مستقبل کی جانب ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھیے. ہم امتحانات کو خوف کا سبب نہیں, بلکہ علم, خود اعتمادی اور روشن مستقبل کی جانب ایک اہم قدم سمجھیں. آئیے اب عکس ادب کے اصل پروگرام کا رخ کرتے ہیں. سامعین, آج کا انسان بظاہر پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے. موبائل کی ایک اسکرین پر دوستوں, رشتہ داروں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں موجود بے شمار لوگوں سے رابطہ ممکن ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان بے شمار رابطوں کے باوجود انسان واقعی ایک دوسرے کے قریب آیا ہے, یا پھر رابطوں کے اس ہجوم میں اس کی تنہائی مزید گہری ہو گئی ہے. سوشل میڈیا نے فاصلے ضرور کم کیے ہیں, مگر بعض اوقات دلوں کے درمیان فاصلے بڑھا دیے ہیں. ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کی تصویریں دیکھتے ہیں, کامیابیاں سنتے ہیں, مسکراہٹیں محسوس کرتے ہیں, لیکن ان تصویروں کے پیچھے چھپی پریشانیوں, محرومیوں اور خاموشیوں سے اکثر بے خبر رہتے ہیں. سامعین, مسئلہ سوشل میڈیا کا نہیں, بلکہ اس کا غیر شعوری استعمال ہے. اگر یہ وسیلہ علم, مثبت گفتگو اور حقیقی روابط کے فروغ کے لیے استعمال ہو تو نعمت ہے, لیکن اگر یہ حقیقی زندگی, خاندان اور انسانی قربت کا متبادل بن جائے تو یہی سہولت تنہائی کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو آئیے اسی حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں. موضوع ہے, رابطوں کے ہجوم میں تنہا ہوتا انسان, سوشل میڈیا کا المیہ. پیش کر رہی ہیں محترمہ سیدہ علما کاظمی.
1: آداب سامعین, آج ذرا ایک عجیب سی تصویر کا تصور کیجئے. ایک شخص ہے, اس کے موبائل

0: سامعین، ابھی آپ یہ غزل سن رہے تھے جگجیت سنگھ کی آواز میں، اور اب جو شخصیت آپ سے روبرو ہو رہی ہے ان کا شمار ہندوستان کے نمائندہ شعرا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے لہجے، اپنی آفاق فکر اور اپنی فنکارانہ قدروں سے رسائل و جرائد اور آپ کے دلوں میں خاص جگہ بنائی ہے۔ سامعین، میں بات کر رہا ہوں عصر حاضر کے معروف شاعر جناب افتخار راغب کی۔ تو آئیے نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں آپ کا کلام۔
1: غزل کا مطلع عرض کیا ہے، اپنی دھن میں ندی جنون کی ہے، اپنی دھن میں ندی جنون کی ہے، اب توقع کہاں سکون کی ہے، اب توقع کہاں سکون کی ہے، امن کا جسم ہو رہا ہے زرد، امن کا جسم ہو رہا ہے زرد، کیا ضرورت اسے بھی خون کی ہے، کیا ضرورت اسے بھی خون کی ہے، جنوری کی طرح دماغ ہے سرد، جنوری کی طرح دماغ ہے سرد، گرچہ حدت لہو میں جون کی ہے، گرچہ حدت لہو میں جون کی ہے، آپ دیوار اٹھا رہے ہیں کہاں، آپ دیوار اٹھا رہے ہیں کہاں، اور ضرورت کہاں ستون کی ہے، اور ضرورت کہاں ستون کی ہے۔ اور مقتا ہے کہ شور کیسا ہے چار سو راغب، شور کیسا ہے چار سو راغب، کیسی حالت اب اندرون کی ہے، اپنی دھن میں ندی جنون کی ہے، اب توقع کہاں سکون کی ہے۔ یہ غزل کا مطلع عرض ہے، شربت ضبط آئے راس مجھے، شربت ضبط آئے راس مجھے، پی نہ جائے کہیں یہ پیاس مجھے، پی نہ جائے کہیں یہ پیاس مجھے، تم سے شکوے کا اب دماغ کہاں، تم سے شکوے کا اب دماغ کہاں، کتنا رکھتے ہو بدحواس مجھے، کتنا رکھتے ہو بدحواس مجھے، تیرے دل میں جگہ نہیں نہ سہی، تیرے دل میں جگہ نہیں نہ سہی، رہنے دے اپنے آس پاس مجھے، رہنے دے اپنے آس پاس مجھے، اب نہیں رکھنی تم سے آس کوئی، اب نہیں رکھنی تم سے آس کوئی، اب نہیں ہونا نظر یاس مجھے، اب نہیں ہونا نظر یاس مجھے، صاف رکھتا ہوں دل کا آئینہ، صاف رکھتا ہوں دل کا آئینہ، دل میں رکھتے ہیں دل شناس مجھے، دل میں رکھتے ہیں دل شناس مجھے، اوڑھ لی آپ نے ردائے گریز، اوڑھ لی آپ نے ردائے گریز، اضطرابی ملا لباس مجھے، اضطرابی ملا لباس مجھے، کیوں نہ اردو کہوں تجھے اے شوخ، کیوں نہ اردو کہوں تجھے اے شوخ، کھینچتی ہے تیری مٹھاس مجھے، کھینچتی ہے